0: Lube dzieci, gejdżbu, čeraz čes, nači že naše udančko svišeli, jeli nic, abo jeli nesče se jišče tak cele vjesči, dava tu jišče raz mały urysk.
1: To dawe bo čelakih mako.
2: Drude to ti cze pisane dawe.
3: Nekatre maja pritkujen vizir. Tu mus hore adlečin.
4: Pa te šeniš su vši vanka, pa ti štamoh jen ničo ne sluši.
5: To dawe za še starobe.
6: Tu ma tajke paski pšičinene, za mužen ndere kruče činč.
0: Na, netko pak vjesče, kotre su opetame, abo. Jeli hajda, napisajče nam to, a sčelče vaše vodanje na MDR Srpski rozvoz, postuje na mjesto CI v Budišinje, abo poladajče išče raz do interneta. Tam ste hodančko hač do štvortka za vas nucka, a vizo možeče nam tež vod tam vodmovu připusvač www.mdr.de/srpski-program. Hač sče dobili, zoniče potom novom vodaču dječaceho vusovanja Dundak, sobotu rano na podživečich. A nitko slyšíme krutku hudbu a potom venujeme sa novým dodam dejam ľudkou.

To bische Monika Klesec a tež mjena dalších serbskich interpretov, kiž namač dovoz mich zaspievaja, zavisče znajče. Je to splňa Andreas Bikinkiš, Silvio Vita. Jemu či zamknie so Veronika Smolic. A to mini Susan Himpelova. Ale ty štutun skupinu znaječe, ona spela jenžesce Arika Coldplay.

0: ЛБД. Царский програм. Царский програм. Концерт.
1: V našom koncertovém hrošku zjome se žinca casa riedko svišanu serdesku klasiku. Svišime kompoziciju ved hošobudskega komponista Hansa Hüttena. Hütten jo viele let pregoval to muziku vživenje o regionje, předešem přesjogo angažemang za hošobudski dujarski orkestra, a se vieteke přesjogo angažemang za koncertový ried hošobudska muzikova nazema. Za mjesec jo juž tak daleko, prednjega oktobra vetveri jo tu 2, 5, 6,